0: și doi chiar ne-a făcut cu Domnul. Inghe, tu v-ați mai de seara, am făcut și de timp, ori cu Dio.
1: Deci,
0: nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, n